0: lindona, lindona, lindona, chu chu chu, lindona, chu chu chu.
1: Eu sei que é.
0: Chu chu chu.